0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

Pozdrav i dobroveče za našu Feridu Sarajku. Pozdrav našem šeheru Sarajevu. I za sve slušatelje Sarajeva i širom Bosne i Hercegovine.

Šerif Konjević. Zar je ovo kraj? Ne, nije. Mi smo sa vama večeras do 24 sata.

Radio Agora. Da, to smo mi. Večeras uživo. I pozdrav za naše balkanske kamionđije širom Amerike. Želimo vam srećnu vožnju.

Semir Cilić Kuki za Hamdiju Sarajevo. Stara ljubavi za našega Hamdiju

15-15. Mobil 061-15-15-15. Sarajevo taksi, Sarajevo. A sa nama večeras i pekara, dva goluba i liđa, Sarajevo. I pozdrav za sve slušatelje. Aščinica, fresh. I liđa, Sarajevo. A tu su još i pekara Dan i noć, Bulevar, Džemala Bjedića, Stupska 1. I pozdrav za pekaru, Magistrala u Srebreniku. Naravno, sa nama večeras i Teratlans Tuzla. Svake subote u 19 sati iz Klagenfurta, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice. Želimo srećnu vožnju.

0: E muzičko želja za Feridu Sarajku, Ađe Menađe, Beki Bekić i Julija Bikova. Na baš čarši. Ferida pozdravlja svoje prijateljice, radne kolegnici sa kliničkog centra Sarajevo.
1: Reci mi, reci, molim te.
0: Na pozdrav za Šeher Sarajevo.

Radio Agora, subotom uživo. Naš telefon za vas je direktno uključiven na 0463 418 666 66.

0: Željeli ste, slušajte. Šerif Konjević vrati se pod stari krov.
1: Ako si tuđa, najviše si moj.
0: Šerif Konjević.

muziku iz vaše i naše mladosti možete čuti i poželjeti na našim talasima Radio Agora 105,5 subotom uživo.

Jameson Jamesa, Stojaković. Remix Samo jednom. Još samo jednom dođi.

i muzička želja za Mirelu Salzburg, Austrija. Šemsa Suljaković, ko će da me brani za našu Mirelu Salzburg, Austrija.

Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105,5 putem interneta Radio Agora 105,5 Live i Facebooku